ko rangi ko papaka puta, ko rongo ko tāne mahuta, ko tangaroa, ko tū matauinga, ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama, tihei mauri ora.